kon mu ngi nonu mbolo mi ak talibé ñom ñoko dar nekk ni ci tan bi fi wara dem ci li nga xamne mo moy ayte bu bi ci ko defé rek ci nga xamne ma rek mo moy imam muntaha fay ak ci mo moy ayte bu rek mu jël place am dal ak na ni li nga xamne jamm gi dina wara do nekk ni nak mbolo mi bari na lol talibé nekk ni daanaka mel ñu tagok sen tagok ndax sax nekk xam ngeen rek suñu waré jël sen direct ci kër gi pour wax ko duggal ci tanti bi rek day doon mbir mu kawé kawé ba nga xamni danaka dootu sax danaka and ak sa do ko min ko waxé rek ngeen topé nak bëggel li nga xamné rek mom moy kilifa bu baax bu tedd gi nga xamné mom la suñu borom bu dogal muy amal bandu ci fi ci bandu ko tay kon serigne muntaha fay acte na yëg ni ci kaw li nga xamné mom moy table bi mu ngi tapoante li nga xamanteni rek mom moy gagni mu ngi tapoante ak ñom su ko defé rek xamna bu sa pointé ak ñom ba paré rek ba dal di jël li nga xamne mooy togom su ko defé rek xamna nek dañu wara door li nga xamne mbir mi waye ba té rek ñu bayilé nak talibé ci kër yi.